0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg er ikke her for å høre på deg.
0: Det er Jan Thomas. Dette er Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

Og kan sitte her ennå, ja. Mobilen min ligger den der i hjørnet. Ja, nei, jeg kan bare ligge. Det er ikke noen som har ringt. Nei, jeg skulle bare sjekke. God natt. God natt. God natt. Der naboen er jo sløkt. Må ikke glemme å sløkke her. Må låse jo. Det er så mye som reger rundt nå. Skru av fjernsynet helt av. Trykk på den knappen på selve fjernsynet. Han der rød lyset, det er jo av den, ja. Jeg går og legger meg. Bare så du vet om du. Nå går i hvert fall jeg og legger meg.

0: Oh yeah, my home away from home, Notodden, Norway.
1: Og så spurte, så sa han sånn, skal vi gå og drikke en kopp kaffe på Bristol?
2: Da har vi kommet frem til Blue Strains humoravdeling, og den som gjest I dag, det Harald Heidesteen junior, og da det jo selvfølgelig et gammelt opptak, men det var like bra for det.
3: Nå skal jeg fortelle om forskjellen på norsk og dansk fyll. Norsk fyll, den sånn, tror jeg, eller vet jeg, den sånn. Du skal da faen ruse deg meg! Herregud, jeg kjenner deg! Nå skal jeg mære rett I stokken din jævla tøvitt. Hva deg, ja? Og så spyr de. Men! Kører de på meg da, men. Men de danske, når de blitt litt animert, så de så blie. De så blie. Jeg så forhånden sier, jeg liker de ting, men de så blie. Seiler ned, og det skjer da det, og de slår, og de så blie. Og så kom det ut, det var en gate hvor det var en masse kroer der, så var det noen kjøpesenter på den andre siden. Og der var det en sånn politimann som patrullerte I andre gode, for han gjorde det, for det var ikke noe farlig som skjedde. Men det kom da ut en strita full skillful danska, ut fra en kro. Han var blid, han gikk rett bort til politikonstaben, så sa hei, hallo, hallo. Hvor Men kan jeg si hva jeg har vært der inne? Kan jeg si hva min... min gulf... Altså buksesvekk på norsk. Min gulf... Og sier Gustav, ja, det den sko. Den ved åpen. Ved åpen. Tusen takk for det. En anden ting. Så du sætter på sig. Hænger min lille... Hænger min lille... Så går der flyet og sidder på sig. Hænger min lille tisse... Tisse med en hude. Så siger hun sådan, nej, det gør den dog ikke. Den hænger ikke ude, den... Ja, tak for det, men det var synd, for nu tisser den. Det er sant,
4: og det det som var minnet på det, at det morsomt skjer ikke I Stortinget, ja, ikke I Stortinget. Stortinget og det skjer ikke på det historiske, det skjer I det daglige livet. Det der man henter inspirasjon fra hele tiden, og... Om man har det veldig, det der man henter det å se.

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg vil ikke være her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas. Dette er Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

Jeg får lyst på noe penger under bordet. Svart av en type rens. Ja, jeg gjorde det. Jeg har roen når du snakker business ut på jordet. Ny metode, en ny klode, vær